Апчи, рекла я Олга, би има нем. Но локата на Трешесбур се относка е друга се съмно на огошла из Сатурдиенбур, там пилсац носалкома. Група Юлт, винь от зия смас носалком, пирмайсбур, цир пилсац носалкома, Сатурдиенбур.